dinta te te ka ta ga di ge ne da da da ta da ta da ka ta dinta te te ka ta ga di

que ne ta ka ta de ta te te ka ta ga ti ge ne da ka ta din ta te te ka ta ga di